Je takole, tole je bilo nekaj naših namigov, kaj početi danes večer, no vi pa le izberite in lepo preživite današnjo soboto. Radio SI.